ndo isakwa ni neka enda jwe kaku yoda ka jwe ka bi obere adamande ne ka japi ni wa tola adamande la vidéo sangana